0: বাইরা
1: মা দিদি শুনতালি ঢোকা করলুস না
0: কি ভয় এটি রাতে কি রানু দেয় কি
1: দিদি ভিতরে এলুস না মোলা ডর লাই রাখুস
0: ল বান কি ভয়
1: মোলা আজ ঘরমা কই নভাগো মৌকা ছোপের তল ঘরক মাইলা দাইলি ভাগের আগু দিদি
0: মাইলা দাইলি পক্ষ ম প্রহরীলাই ফোন করিয়াছ হ্যালো ম মায়া ওড়া সদস্য ইয়া জবরদস্তি ভর একজন মহিলা আউন ভাই প্রহরী পঠাই দিন হচ্ছে কি
2: अब धेरै नरो कानूनले कारवाही गर्छ भोलि प्रहरी चौकी र मनोपरामर्शकर्तासँग भेट्न जाउँला
3: महिला किशोरी वा बालबालिकामाथि हिंसा भएमा सहेर नबसौं सहयोगको लागि पैसा नलाग्ने नेपाल प्रहरीको 100 बाल हेल्पलाइनको 1098 र महिला आयोगको 1145 फोन गरौं वा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा न्यायिक समितिसँग सम्पर्क गरौं
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
5: विश्वकै पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद संसारकै शक्तिशाली जडीबुटी नेपाली जब नेपाली जडीबुटी आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुन्छन् अनि हासिल हुन्छन् जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता नेपाली जडीबुटीको चर्चा अनि रोगमाथि हासिल भएको सफलताको